Magic FM. Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Construcția pasajului Petricani aprobată. Pasajul va fluidiza traficul din nordul capitalei și va trece peste șoseaua Fabrica de Glucoză și bulevardul Dimitrie Pompeiu, apoi pe sub calea ferată București-Constanța. Proiectul de aproape un kilometru prevede și reconfigurarea șoselei Petricani și a șoselei București-Nord. Pasajul va fi integrat cu extinderea magistralei M2 și cu viitoarea stație a trenului metropolitan București-Ilfov. Primăria sectorului 2 vrea să construiască o parcare subterană pe 3 niveluri pe Alea Circului. Urmează să se ceară acordul Consiliului General al Capitalei în ședința de mâine. Parcarea este necesară pentru că sunt multe mașini care ocupă spațiul public din zonă, scrie buletin de București. Întârzieri la modernizarea șinelor de tramvai din capitală în unele zone. Planificările de pe șantiere au fost date peste cap de rețelele descoperite în subteran. Primăria Capitalei anunță că în unele situații trebuie regândite proiectarea și soluțiile tehnice. Există cazuri în care trebuie emise inclusiv avize noi, astfel că șantierele rămân muzee zile în șir. Municipalitatea are în lucru aproximativ 50 de kilometri de șină de tramvai în mai multe zone din oraș. Salariul mediu net a rămas similar în iunie cu cel din luna mai. INSE anunță un câștig mediu net de puțin peste 5.700 de lei, cu 50 de lei în plus față de luna mai. Cele mai mari salarii medii plătite au fost în IT, peste 13.400 de lei pe lună. La polul opus au rămas angajații din servicii cu venituri medii lunare în mână de aproximativ 2.900 de lei. Dosar penal pentru înșelăciuni imobiliare și spălare de bani cu un prejudiciu de 16 milioane de lei. Procurorii de la Parchetul General au făcut mai multe percheziții în capitală și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Este vorba de zeci de apartamente vândute în complexul Oxy Residence din sectorul 5 al capitalei. Acestea s-au vândut rapid cu prețuri sub media pieței. Cumpărătorii au constatat ulterior că apartamentele pentru care au plătit 50.000-60.000 de euro fuseseră revândute de mai multe ori. Amenzi de aproape 370.000 de lei date operatorilor de alimentație publică de pe litoral. Au fost verificate 190 de locații timp de o săptămână de către inspectorii de la ANSVSA. În 38 dintre ele au fost aplicate amenzi în general pentru depozitarea produselor alimentare, etichetarea și manipularea lor. Peste 200 de kilograme de produse au fost confiscate. Și vremea se mai răcorește astăzi potrivit Morecast, mai ales în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. La munte și în sudul și centrul țării vor fi averse însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte, vântul va sufla cu putere. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning cu toate veștile speciale. Au început perseidele, a fost eclipsa de soare, va fi o zi frumoasă cu lună nouă. Cartierul în care locuiești ar putea influența mai mult decât crezi calitatea somnului. Sunt detalii surprinzătoare observate de cercetătorii americani, abia aștept să spun mai multe despre acest studiu proaspăt. Și apropo de studii, cercetătorii de la Viena, de la Universitatea de Stat, au aflat că, din fericire, căței pot distinge diferite emoții de pe chipurile oamenilor, mai ales de pe chipurile stăpânilor. Cercetătorii au folosit învățarea automată pentru a analiza scanări cerebrale a 14 căței. Revin să vă spun, ce se întâmplă când stăpânul e furios sau e supărat? Cum simte animalul? Extraordinar! Revin la cercetarea asta. Am și alte știri și multă muzică bună, ca de obicei, în Magic Morning vă aștept!

Bună dimineața, dragi prieteni dragi! O cercetare recentă care a analizat creierul cățeilor dezvăluie că cei mai buni prieteni ai oamenilor pot distinge diferite emoții de pe chipurile stăpânilor. Cercetătorii de la Universitatea din Viena spun că, pentru prima dată, sunt dovezi clare ale acestor abilități. Mai țineți minte, era un serial în care detectivul și cățelul erau la fel. E bine, din ce în ce mai multe studii arată că, din fericire, căței, dar și pisicile însă căței în mod special, pot simți ce starea emoțională a stăpânului. Analiza asta a scanat creierele a 14 căței, în timp ce animalele se uitau la imagini cu chipuri umane, afișând diferite emoții. E foarte interesant studiul ăsta. Oamenii ăștia au descoperit că regiunile din creier asociate funcțiilor cognitive superioare și procesării recompenselor, adică acea parte a cortexului temporal și nucleul caudat, s-au activat la vederea unor imagini cu oameni fericiți. Studiul e publicat în revista Science. Sigur că cel mai tare au fost reacțiile creierelor, au fost la stăpânii lor, dar nu numai. Căței au evoluat alături de noi pentru a ne înțelege expresiile, pentru a colabora cu noi. Conștientizează multe lucruri și asta ne poate ajuta în felul în care comunicăm cu ei și mai ales cum îi îngrijim. Oamenii de știință austrieci speră de asemenea să poată compara modul în care creierul uman și cel canin procesează semnalul emoțional. De fapt, despre asta e vorba. Se pare că, da, posesorii de căței au un anume fel de a comunica cu animalul lor preferat și aici e mult de lucru. Vă aștept în Magic Morning să vă povestesc și despre ziua de astăzi. Avem oameni, muzici, întâmplări imediat.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. În 1898, Ferdinand, conte de Zeppelin, Graf von Zeppelin, care părăsise timpuriu cariera militară și se consacrase proiectului său, practic, construia primul dirijabil, numit, evident, Zeppelin. Primea și patentul imperial în 13 august 1898. Povestea primului balon e... pe magicfm.ro, o găsești acolo dacă ai timp, în secțiunea A fost odată. Mihai Viteazu înfrângea oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. Se întâmpla la Călugăreni pe 13 august. Tot în această zi, în 1862, era înființat Ministerul Afacerilor Străine al României. Și doi chimiști, William Ramsay și John William Street, anunțau la Oxford descoperirea unui nou gaz, aragonul, un element chimic aflat pe poziția 18-a în tabelul periodic al elementelor. E un gaz reprezentând 0,94% din atmosfera terestră. Cei doi l-au descoperit pe Aragon în 1894. 13 august 1942, la Radio City Music Hall din New York, avea loc premiera filmului de desen animat al lui Walt Disney, Bambi. Beatles intrau în toate topurile cu al șaptelea lor album, numit Revolver. 13 august 1966 fuseseră 6 săptămâni number one în Marea Britanie și 34 de săptămâni în Statele Unite. Atât reușeau să stea cu Revolver. Au multe, foarte multe cântece lansate în acea perioadă. Everybody's trying to be my baby, can't buy me love. Uite, hai să ascultăm piesa asta, că mie îmi dă o stare de bine. Bună dimineața, Beatles aici.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragi prieteni, bună dimineața! Să vă povestesc un pic despre studiul ăsta publicat de cercetătorii din Japonia și preluat de The New York Post. Dasukite Mashukita, un profesor de la Universitatea din Osaka, a analizat peste 200.000 de imagini din Google Street View. Cercetătorii au utilizat inteligența artificială pentru a evalua caracteristicile vizuale ale mediului urban și felul în care oamenii dorm. Studiul a inclus aproape 2.000 de adulți care lucrează și locuiesc la etaje inferioare ale unor clădiri de apartamente din Tokyo și apoi din New York. Rezultatele au indicat că oamenii care locuiau în zone percepute ca fiind mai sigure dormeau mai mult și mai bine. Prezența copacilor, a spațiilor verzi, a fost asociată cu un somn îndelungat și cu mai puține simptome de insomnie. Clădirile înalte ar putea conta și aglomerația, evident. Gradul de închidere vizuală a străzilor, caracteristică întâlnită în zonele cu structuri verticale înalte și cu mai puține spații deschise, au fost asociate, foarte interesant, cu episoade mai lungi de somn și cu mai puține simptome de insomnie. Cartierele accesibile pietonal, cu prea multe trotuare, indicatoare rutiere, cu trafic, din păcate, au dat senzația mai redusă de siguranță și oamenii au dormit mai puțin sau întrerupt. Deci și orașul și cartierul în care locuiește poate ajuta să dormi mai bine. Îți spun tot timpul, e important cu cine mergi la culcare, dar și mai important cu cine te trezești. Eu te aștept în fiecare dimineață aici în Magic Morning cu toate veștile. Bună dimineața!

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

0: Jojo,
1: Busta Rhymes,
0: Jarul,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

atât mai sunt. Rod Stewart și-a anulat niște concerte pentru că, din păcate, inima lui n-a mai funcționat așa cum trebuie. Și-a anulat niște concerte pentru o intervenție cardiacă, unii spun minoră. Revin să vă spun mai multe. Un site de la noi a găsit pe cei trei oameni din lume care pot călători fără pașaport. Privilegiul lor ține de statutul constituțional, dar și de regulile aplicate monahilor. Și, de asemenea, aș vrea să știți că putem avea deficit de vitamina D chiar și vara, deși stăm mai mult la soare. Bine, nu e cazul acum, cerul e parțial acoperit sau, mă rog, parțial senin în sudul țării. Sunt 20 de grade în capitală, tot sudul are parte de cerul ăsta învolburat, așa? Revin să vă spun mai multe despre cum va fi vremea aici în Magic Morning, imediat după ora 7. Sigur că cea mai bună veste e de la Paris, unde David Popovici e din nou campion european la 100 de metri liber. 46,56 secunde. E un nou record al competiției. Românul a câștigat a treia oară consecutiv titlul european la această probă. Foarte frumos. Ne-am bucurat aseară, toți cei care am putut vedea momentul lui David în direct la televiziune. Și eclipsa de soare a traversat Europa, s-a văzut în fel și chip. De pe Stația Spațială Internațională însă a fost o adevărată paradă. Vă spun imediat, 20 și 21 de minute a fost momentul în care a început banda în totalitate, însă a fost văzută, adică luna a acoperit în întregime soarele la ore diferite. A fost cer senin. Vă povestesc mai multe imediat după ora 7, vă aștept. Până atunci, Sweet Harmony!

0: Da, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le aduce Cristina.
1: Bună dimineața! David Popovici a câștigat aseară a treia oară la rând aurul european la 100 de metri liber. El a stabilit și un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. Pe podium au mai urcat rusul Egor Kornev, locul 2, și Christoph Milak din Ungaria, locul 3. Finala a fost transmisă de TVR în comentariul lui Emil Hosu Longin.
2: Prima lungime de bazin, Kornev este acolo pe primul loc, David este al treilea. Iată-l Kornev, Popovici a urcat pe poziția a doua, la 30 de înotătorul din Rusia, David Popovici, cu a doua lungime de bazin formidabilă, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. David Popovici și Kornev, Kornev este primul, David este al doilea, un finish extraordinar, David Popovici este aproape de Kornev, David Popovici și Kornev, David Popovici și Kornev, umăr la umăr, cine câștigă? David Popovici! 46-56, nou record al competiției!
1: David Popovici va concura și la proba de 200 metri liber la Europeanul de Natație de la Paris. Seriile vor avea loc astăzi de la ora 11. Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește de la această oră. Unitatea 2 nu mai poate funcționa din cauza nivelului scăzut al Dunării, anunță directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan. Procedura de oprire controlată se va desfășura pe parcursul a câtorva ore. Prin cele două reactoare ale sale, centrala asigura aproximativ 20% din producția totală de energie electrică de la noi din țară. Mina de grafit de la Baia de Fier, județul Gorj, va fi redeschisă. Guvernul a emis o hotărâre prin care vor începe investițiile în acea zonă. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău.
3: Avem un plan clar care necesită mai multe etape. După această hotărâre de guvern care practic constată, statuează că nu mai este vorba de o mină închisă și că poate începe exploatarea, va fi o licitație internațională pentru a pregăti tot ce înseamnă prefezabilitate, fezabilitate și așa mai departe. Iar apoi, pe parcursul anului 2027, să se încheie studiul de fezabilitate, oportunitate pentru ca în 2028 să poată să înceapă primele activități acolo.
1: Grafitul este utilizat pentru fabricarea bateriilor, în domeniul energiei solare și în industria nucleară. Apă cu concentrații ridicate de mangan furnizată în Pitești și în localitățile limitrofe. DSP face analize pentru a stabili dacă apa este bună de consum. Deocamdată nu sunt restricții, anunță autoritățile. Fenomenul a apărut din cauza nivelului foarte scăzut al lacului Budeasa, care este folosit ca sursă de alimentare. Autoritățile iau în calcul deversarea controlată a apei din lacul Vâlcele și din barajul Vidraru către lacul Budeasa pentru remedierea situației. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se mai răcorește de astăzi, maximele vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, cu 29 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

mai mult de 26, 27, poate 28 de grade astăzi în sudul țării, cer acoperit peste zi. Sunt și șanse de ploaie, dar o să vedem dacă se întâmplă sau nu.

Pământului. 12 august, una dintre cele mai importante eclipse de soare ale anului, a început la ora 20:21. S-au transmis pe multe canale, space.com de exemplu, a publicat aseară niște imagini cu faza de totalitate, asta a fost în jurul orei 21:30. Astronauții de pe Stația Spațială Internațională, IAS, sunt cei care au văzut cel mai frumos, impresionant spectacol pe cer. E de văzut, sunt imagini care s-au viralizat pe toate site-urile de știri. Bună dimineața! Mă spuneam mai devreme că Rod Stewart a avut niște probleme de sănătate și a trebuit să-și anuleze niște concerte pe care le avea deja prevândute în Cleveland și în Cincinnati. Nu s-au ținut cele două concerte pentru că se pare că i s-a făcut rău. Este turneul de adio. A ajuns la spital și a avut o intervenție chirurgicală de implantare a unui stent coronarian, a confirmat reprezentantul lui Rod Stewart. Bună dimineața! Imediat vorbim despre gigantul Spotify, care în sfârșit va pune etichete pe muzica generată cu inteligența artificială. Adică ne place sau nu, o să conteze mai puțin, dar vom ști când nu sunt acolo oameni, instrumente, muzicieni, voci, ci mult soft și algoritm. Cât de departe am ajuns? Hologram.

așteptăm fenomenul. Deocamdată 18-20 de grade, nu mai mult de 28. Vremea se răcește ușor. Astăzi avem, ca de obicei, în vara asta, Magic Summer.

cu gândul la o masă, o salată grecească. Măsline, ce miros îți amintește instant de cea mai frumoasă vacanță a ta? Povestește-ne și de ce. Poți primi o brățară după ora 9. Nu uita, dacă ai cont pe Magic FM, foarte bine. Dacă nu ai, fă-ți acum. Durează mai puțin de un minut. Adaugă cuvântul magic, măsline, și o poveste despre un miros care îți amintește de cea mai frumoasă vacanță. Poate fi un miros de floare, un miros de parfum, de ceva gustos. Da, măsline, ăsta e cuvântul. La plural, evident. Autentifică-te, hai în joaca noastră și poți câștiga după ora 9 o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Imediat îți spun despre inegalabilii și tot imediat îți povestesc despre cei mai rari oameni de pe planetă. Doar 3 cetățeni pot călători fără pașaport. Privilegiul lor ține de statut și de regulile speciale. Cine sunt cei 3 oameni, cetățenii planetei Pământ, care pot merge oriunde fără pașaport sau alte acte? Vă spun îndată. Soli, Magic Mornings. Totocutunia. Morning Hue.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: inegalabili la Magic FM.
1: Bună dimineața, oameni dragi, dragi prieteni! Trupa inegalabilă de astăzi avea primul single de number one în Statele Unite și apoi în Marea Britanie. 13 august 1983 lansau Give It Up! Trupa e din America și este denumită după numele celui care o conduce încă din 1973, Harry Wayne Casey. Așa îl cheamă pe solistul vocal, care are aproape 80 de ani. S-a întâlnit cu partenerul lui de lucru, TK, într-un studio din Florida. Atunci au început să cânte în formula pe care o știm și astăzi. Harry Wayne Casey, împreună cu Maria De Crescenzo, cu Fermin Cortisolo, cu tot felul de oameni care au făcut parte din formula asta, au avut 7 piese de number one în Billboard. Pua! That's the way, aha, aha, I like it, a fost poate cel mai cunoscut. Shake Your Booty. Au luat Grammy pentru Shake Your Booty în 1977. Sunt printre inventatorii funk-ului. Chiar și astăzi, când vârsta lor e peste 70 de ani, încă iubesc genul funk, disco, soul, blue-eyed. Cine sunt ei? Inegalabili. Hai cu un apel în Magic Morning. Vă aștept cu o piesă care mie îmi dă o stare de bine. Dacă știți numele lor împreună, puteți câștiga pachetul de cărți. Baftă!

0: Cine sunt oamenii ăștia împreună? Cum se numesc? Bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Andrei este numele meu.
0: Andrei și mai cum?
1: Andrei Bușoi.
0: Andrei Bușoi. Ce faceți, Andrei? Vă duceți la?
1: La serviciu.
0: La serviciu. A fost vacanță?
1: Am fost și în vacanță, dar s-a terminat.
0: Da. Mai obosiți ca oricând, dar cu o stare de bine, așa, nu?
1: Da, întotdeauna.
0: Cine sunt inegalabilii, Andrei?
1: Inegalabilii de
0: astăzi, KC and the Sunshine Band. Felicitări, bravo! Așa e, ei sunt. Felicitări, Andrei, cărțile vă aparțin. Un pic de sunshine n-ar strica. Casey and the Sunshine Band, i-am ascultat aici cu That's the Way I Like It. 7 piese de number one în anii 70-80. Felicitări, vă mai aștept.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

ceva inspirație, o să prioritizăm lucrurile, să nu pierdem esențialul. Imediat despre vibrația zilei 4, asta e. Revin să vă zic despre horoscop în fix 5 minute. Trebuie să știți care sunt cei 3 simpli oameni. De fapt, nu sunt simpli, pentru că sunt capete încoronate, sunt monarhi. 3 oameni de pe planetă pot, doar 3, din 8 miliarde și ceva, pot călători fără pașaport. Privilegiul lor are legătură cu statutul constituțional și cu regulile aplicate, în mod special, monarhilor. Care sunt cei 3? Păi vă spun, regele Charles, al 3-lea împăratul Japoniei, Naruhito, și împărăteasa Masako. Ăștia sunt toți. Pe de altă parte, pentru că suveranul britanic nu are nevoie de propriul pașaport, documentul e emis în numele său, totuși, regina Camilla, prințul William, Kate Middleton și ceilalți membri au, sunt obligați să dețină documente de călătorie valabile. Bar n-avea. E o noutate pe care am găsit-o pe site-uri. Bună dimineața! Din Magic Morning revin cu horoscopul în fix 5 minute.

0: cartof somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
15: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei prin card Connect.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

Shine, sperăm că va străluci și soarele mai târziu. Acum însă avem horoscop, o zi echilibrată, cu inspirație. Vibrația ei e 4, 3 cu 1, 4. Să ținem cont de ce își doresc cei pe care iubim, familia, membrii extinși, mă rog, oamenii din jurul nostru. Să avem grijă un pic de ei. Leu, puteți face planuri cu bătaie lungă. Aveți la dispoziție un an să atacați proiecte îndrăznețe. Căpătați un pic de notorietate în plus. Poate vreți ceva de la casă, mai mult spațiu sau alte amenajări. Vă simțiți în eventul vostru acolo. Fecioară, vă dați acordul pentru o colaborare, sporiți venituri. Sunteți cu preocupări extraprofesionale de care sunteți încântați. Și bani în plus. Poate că n-ar strica să faceți un consult medical, să vedeți dacă sănătatea e bine. Mai ales dacă ați primit ceva semnale de alarmă. Balanță, sunt oameni în jurul vostru cărora le pasă de voi. Primiți ajutor când aveți mai mare nevoie, ca să ieșiți din impas. Poate vă cooptează cineva într-o grupare. O să veniți în ajutorul unor oameni care au nevoie de voi. Va fi grozav sentimentul. Scorpion, invitație de mers undeva în străinătate. Vă refaceți starea de spirit. Vă bucurați de un sejur care să vă meargă la suflet. Vi se oferă șansa de a fi lideri, de a conduce un departament. Exersați calități ascunse. Săgetător, or să vină niște prieteni care au lipsit o vreme din viața voastră. Redescoperiți preocupări comune care vă consolidează relația. Poate vă orientați spre o investiție, să vi se sporească banii de prin conturi. Trebuie să lucreze ei pentru voi, nu să stea degeaba. Capricorn, aterizează în sfârșit bani la voi în cont după demersuri pe care le-ați tot făcut în ultima vreme. Vă ocupați un pic de casă sau poate mai luați o porție de concediu. E cineva dintr-o fostă relație care nu se împacă cu despărțirea și ar vrea să revină, dar fără ajutorul vostru nu merge. Vărsător, e cineva care apare în chip de salvator. O să-l folosiți ca pe un as din mânecă sau ca pe un joker. Poate vă scoate dintr-o încurcătură. Poate vă refaceți viața dacă ați ieșit dintr-o relație și sunteți cât de cât refăcut sufletește. Pești, o să luați niște bani în plus de la serviciu. Poate fi un voucher, o primă, o recompensă financiară. Aveți bani de cheltuială. E posibil să faceți un control medical. Să vedeți dacă e ceva suspect la capitolul sănătate. Găsiți remedii potrivite. Berbec, e posibil să găsiți o preocupare de timp liber, mai ales dacă vreți niște zile de vacanță. Vă eliberați de tensiuni și începeți proiecte noi. E cineva care vă răscolește amintiri. Poate vă pregătiți pentru o nouă relație de cuplu. Aveți resurse interioare. Taur, poate sunteți interesați de niște cursuri la care vă înscrieți pentru toamnă. Pregătiți și panică, sunt cu plată. Merge totul ca uns. Vi se dă ceva de lucru care va fi pe sufletul vostru. Poate fiind particular, vă completează veniturile. Gemeni, vă reușesc pacientele. Adică e lume care vă întinde o mână de ajutor să vă fie ușor. Sunt oameni care vă netezesc drumul spre succes. Întâlniți pe cineva care se asortează cu felul vostru de a fi. Găsiți ceva, numitoare comune. Și rac, se conturează niște bani și la voi. E posibil să vă permiteți să mai dați o fugă pe la malul mării. Poate n-ați apucat să ajungeți. Vă deconectați. O să reamenajați ceva și pe acasă. Adăugați ornamente sau ceva. Vă ocupați de estetica locuinței. O să vă încadrați în buget? Musai! De pe știrile protv.ro. De acolo a fost horoscopul.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! A fost din nou alertă aeriană în această dimineață în județul Tulcea. Radarele armatei au detectat un grup de drone în apropierea graniței cu Ucraina, în jurul orei 1:30. Una dintre ele ne-a încălcat spațiul aerian mai multe minute. Populația a primit mesaje alert. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Radarele de la SOL au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național la aproximativ 2 km sud de localitatea Pard. Ținta a evoluat pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian național de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian național au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.
1: Daniel Nistor. Se închide unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a explicat că toate operațiunile făcute anterior pe Dunăre au reușit să prelungească funcționarea acesteia cu câteva zile.
3: Am făcut-o în urma discuțiilor cu cei de la Nuclear Electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare a stâncii de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Curtea Constituțională a amânat ieri, pentru luni, discutarea sesizărilor pe două legi importante, legea Anii și cea a biodiversității. Legea Anii a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Nicu Șordan, iar cea mai controversată prevedere este aplicarea retroactivă a legii. Actul normativ privind biodiversitatea a fost atacat de AUR. Legea este jalon PNRR cu o miză de 1 miliard de euro. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului, A2 și DN39 de Sfânta Maria. Sunt valabile și pe DN22C, Cernavodă-Murfatlar. Restricțiile sunt în vigoare mâine de la 16 la 22, iar în weekend de la 6 dimineața la 10 seara. Sunt exceptate vehiculele care transportă persoane. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul cnadnr.ro. O clădire abandonată din Nădlac va fi transformată în laboratoare școlare. Investiția din centrul orașului va costa 15 milioane de lei. Beneficiari vor fi 600 de elevi de la liceul din Nădlac. Primarul Mircea Onea a anunțat că lucrările ar urma să fie gata în 2029. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se răcorește de astăzi, în special în jumătatea sudică. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 29 de grade maxima în București. La munte și în sudul și centrul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Tot la munte, dar în zonele înalte, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragă Morena, bună dimineața! Mă rog, indiferent de nuanța părului și a pielii, să știi că în weekend, dacă te cheamă Maria, e obligatoriu să fii la mare. Imediat îți spun ce se întâmplă weekendul ăsta, care probabil va fi cel mai frumos. Vine Nana! Și iată, e Shelly aici. Bună dimineața, bine ai venit!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: În direct de la Costinești, în studioul Magic Morning și înapoi la Costinești imediat.

0: petrecerea, marea petrecere care urmează. Peste 1 milion de români se numesc Maria, Marin, Marinela, Marina.
1: Bună dimineața! Și Marinica?
0: Și Marinica, dacă vrei.
1: Bună
0: tu!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Andrei Șelaru, adică domnul Șeli aici. Ce faci, dragă, dragă, dragă? Pe drumuri, nu?
1: Uite, am venit de la Costinești ca să vorbesc puțin cu voi și mă întorc. Mă întorc tot la Costinești, mă întorc de astăzi, că n-aș vrea să prind trafic. Cred că astăzi o să fac vreo 3 ore. Mâine, dacă aș pleca, aș face un pic mai mult. Sâmbătă, dacă aș pleca, cred că n-aș mai pleca.
0: Pe drum.
1: De asta le recomandăm tuturor să vină de mâine.
0: Ce se întâmplă în weekendul ăsta? Ce face Nibiru, locul ăsta despre care pe site-ul oficial scrie că este cea mai tare destinație de distracție din Europa? Ce se întâmplă?
1: În Nibiru se întâmplă lucruri zilnic, dar weekendul de Sfântă Marie e cu adevărat special pentru că găzduiește un eveniment care se cheamă Stardust, eveniment dedicat integral muzicii dance anilor 90. Aha. Avem artiști precum Hathaway, Nana, Garcia, ATC, Eric Martin de la Technotronic, Snap, Jenny de la Ace of Base cu Happy Nation vine acolo. Deci, practic, sunt 3 zile dedicate integral muzicii dance. Asta într-una dintre locații, în Nibiru Arena. Avem, de asemenea, o grămadă de alte genuri muzicale. Avem de la muzică populară, avem un adevărat regal folcloric pe o altă scenă, până la artiștii de pop pe care îi cunoaștem, Delia, Smiley, Antonia, Alex Verea și așa mai departe. Însă cu adevărat evenimentul principal este acest Stardust, acest festival unde vin acești artiști internaționali de muzică dance anii 90, acest Eurodance care a făcut ravagii înainte ca eu să mă nasc. Deci este un gen care mă precede.
0: Dar cum v-ați gândit să faceți așa o paradă de vedete din anii 90? De ce anii 90? De ce nu? Că pare că s-au întors anii 2000 mai degrabă.
1: Noi
0: cum
1: avem,
0: v-ați oprit aici?
1: Avem și un festival al anilor 2000, era finalul lunii august, acela retrograd. Dar este ceva special la muzica asta. E o muzică care transcede generații, în sensul în care și generația mea și poate nu o să mă crezi, dar așa e. Deci am foarte mulți colegi de generație și aici mă număr și eu. Ne plac la nebunie aceste piese vechi. Ne plac la nebunie aceste piese ale anilor 90, chiar dacă noi nu am crescut cu ele și chiar dacă le-am descoperit mult mai târziu, au un anumit coolness, au o anumită chestie care ne place. Atunci e o muzică care aduce împreună generații. E o muzică pe care o să se simtă bine și părinții și copiii care vin acolo și tinerii și așa mai departe. Și drept dovadă, Stardust este până acum cel mai mare eveniment din Nibiru ca număr de bilete vândute.
0: Dar cum e acolo atmosfera? Vorbeam cu cineva care a fost prima dată și mi-a zis: wow! Ce se întâmplă acolo? Într-o zi de, uite, joi, ca astăzi.
1: E literalmente un oraș construit de la zero, cu tot ce are un oraș, de la supermarket, la parc de distracții, la loc de joacă, și are această componentă puternică de concerte. În fiecare zi sunt concerte. Astăzi, pe exemplu, e joi, înainte să înceapă nebunia de Sfânta Mărie, și avem, spre exemplu, Theo Rose cu Andrei Bănuță pe scena centrală. Avem pe Nibiru Arena, pe Arber Năbânân și Petre Ștefan, doi artiști de muzică trap. Avem la Berărie pe Adrian Minune. Deci avem mai multe locații cu mai multe genuri muzicale. Ceea ce mie mi-a plăcut la proiectul ăsta foarte mult e faptul că oamenii atât de diferiți, cu preferințe diferite, se înțeleg atât de bine împreună. Și fiecare are câte ceva... Da, fiecare are câte ceva de făcut. Dacă mai mergi 10 metri dintr-o zonă în alta, o să descoperi altă muzică. Art vibe, alt stil. Și e foarte frumos că lucrurile astea se întâmplă la un rock. Ritoral românesc ducea lipsă de un rock de genul ăsta.
0: De acord.
1: Și credem că am reușit să facem o treabă care să învie cumva ritoral anul ăsta, un an de altfel nu foarte ușor pentru ritoral românesc, însă avem o rată de satisfacție a publicului foarte bună. Îi întrebăm la ieșire și 95% din ei spun: mi-a plăcut, vreau să mă întorc, se simt foarte bine. Mai e și accesibil, adică prețul biletului e 25 de lei să intri pe promenadă, iar la Stardust e 119 lei biletul să vii o zi.
0: 119 lei să-i vezi pe toți oamenii ăștia? Adică 119
1: lei să-i vezi
0: pe
1: toți,
0: Nana,
1: mai puțin pe Jenny și pe Snap, pentru că ei cântă duminică. Dacă vrei bilet de 3 zile, e 199. Deci vii vineri, sâmbătă, duminică, 200 de lei.
0: Știi că am avut șansa să stau puțin cu Jenny de povești. Sora ei s-a întors la catedră, era profesoară.
1: Cealaltă,
0: da. Acum niște vreme, la un alt festival, pe la Râmnicu Vâlcea, am avut șansa să stau o seară întreagă cu ea de povești. E minunată. E vocea de la Ace of Base, Jenny. Da, bun. Hai să ne întoarcem un pic, deci ai venit să ne povestești că practic tot weekendul Nibiru e de venit, de stat, sunt evenimente pentru indiferent ce gen muzical, da?
1: Da.
0: Înțeleg că e Sfânta Maria, de fapt, evenimentul central, sărbătoarea tuturor celor peste 1 milion de români, da?
1: Da, da.
0: Și că pe lângă faptul că sunt evenimente acolo în toate felurile, înțeleg că e și negru acolo, Dan Negru.
1: E care... și Dan Negru care prezintă și artiști pe diferite genuri și o particularitate, deschidem la 10 dimineața, vineri, sâmbătă și duminică. Noi, în mod normal, deschideam la 5 după amiaza.
0: Dar e liber vineri? Adică, sau oamenii pot să-și ia liber, că by default e
1: noi
0: ziua
1: Maicii Domnului. Noi invităm să vină, poate chiar și după program.
0: Da, da.
1: Avem și show aviatic. Vineri și duminică avem show aviatic, parașutiștii, avem și forțele navale române care vin cu fanfara, avem o demonstrație de tehnică din partea Ministerului Afacerilor Interne, deci avem un întreg complex de activități și lucruri pe care le oferim oamenilor de Sfânta Marie. Noi avem acest eveniment umbrelă numit Zilele Mării. Vineri, sâmbătă și duminică sunt Zilele Mării și sub Zilele Mării se întâmplă și Stardust și tot ce mai avem noi acolo. Totul se poate găsi pe site-ul nostru, program, activități detaliate și absolut tot.
0: Care v-a să zic că e un weekend plin de lucruri interesante. Dacă îți place muzica anilor 90, e obligatoriu să fii acolo la Stardust. Dacă îți place Theo Rose, e bine să fii diseară cu Andrei Bănuță. Înțeleg că în fața scenei centrale e acces gratuit, dar e obligatorie consumația.
1: Dar este, noi funcționăm în felul următor. Dacă ți iei bilet cu o zi înainte, plătești 25 de lei voucher de băuturi. Asta înseamnă că accesul tău e garantat de un voucher de băuturi de 25 de lei. Practic, nu plătești un acces, accesul e în esență gratis, dar îți e angajamentul că vei cheltui acești 25 de lei pe băuturi. Dacă trece de 12 noaptea, spre exemplu, dacă eu îmi iau bilet de astăzi pentru astăzi, vreau să vin, spre exemplu, astăzi joi, plătesc 25 de lei online, dar nu mai am acel voucher de băuturi. Practic, plătesc un acces de 25 de lei. Asta pentru că noi vrem să știm din timp câtă lume vine ca să putem să ne pregătim cum trebuie, cu efective de pază, de curățenie și mai departe. Și dacă îmi iau la poartă, e cel mai scump, e 35 de lei la poartă. Accesul pe promenadă, la scena centrală și la toate lucrurile de acolo, mai puțin evenimentele speciale, cum e Stardust, care au bilet separat. Automat, cine are un bilet la Stardust, pe exemplu, are inclus și accesul la promenadă, implicit, deci nu-i mai trebuie un alt bilet ca să participe la tot ce oferim noi acolo.
0: Nibiru.net, acolo trebuie să știți, acolo trebuie să fiți, weekendul ăsta. La mulți ani, Maria!
1: La mulți ani! The beginning of a great day. Magic Morning on Magic FM.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Astăzi cuvântul magic pe care te invit să-l pui acolo în contul tău de pe magicfm.ro, dacă ai, dacă nu ai, creează-ți cont, durează mai puțin de un minut, autentifică-te dacă ai și ține minte măsline. Asta e mirosul, sau cel puțin pentru unii, care s-ar putea să ne amintească de cea mai frumoasă vacanță. Dacă ai și tu un miros special ce te duce cu gândul acolo, pe plajă, la munte, nu știu, în pădure, povestește-ne despre acest miros, pe scurt. În plus, adaugă cuvântul magic. Imediat după ora 9 poți câștiga o super brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Te aștept cu mica ta confesiune despre mirosul magic. De astăzi, Europa începe războiul ambalajului inutil. Se schimbă și în România și ne afectează cumva. Practic, de astăzi devine aplicabil în mare parte noul regulament european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Asta înseamnă că atunci când cumperi un produs bun, fără să arunci odată cu el 3 cutii, 2 folii, o tavă de plastic, un pumn de material de umplutură, s-ar putea să nu mai fie neapărat o chestiune obișnuită, ci ceva ce va trebui să învățăm să facem. Nu ne vom trezi cu rafturile supermarketurilor reinventate. Nici nu vor dispărea brusc caserole, folii sau sticle de plastic. Dar de astăzi e un sistem european mult mai strict în ce privește compoziția, proiectarea, reciclarea și documentarea ambalajelor. Mai puține cutii și mai puțin aer transportat prin Europa. Pentru că da, dacă produsul e mic, și ambalajul ar trebui să fie la fel. E de citit. Până în 2030 avem de schimbat lucruri importante, astfel încât rafturile să devină diferite în anul ăla. Până atunci mai avem un pic. Citiți când aveți timp. What's a woman acum în Magic Morning. Bună dimineața!

0: la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri produs Treiro la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 August 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metru.

0: cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Rica.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!

La publicație Variety a pus filmul Fjord al lui Cristian Mungiu pe lista filmelor favorite la Oscar 2027. Ar putea primi nominalizări nu doar la capitolul cel mai bun film, dar și pentru cel mai bun regizor și scenariu. Deja se fac tot felul de scenarii, se trag concluzii. Oamenii spun că anul ăsta marele favorit ar putea fi, desigur, Christopher Nolan cu Odiseea și castul de acolo. Da, nici Cristian Mungiu nu stă rău. O să vedem ce se întâmplă. Ne așteptăm ca în martie la anul să avem surpriza asta mult plăcută. Imediat vă spun despre o cercetare recentă în legătură cu ceștile de cafea pe care ar trebui să le bem în prima parte a zilei. Dacă poți să bei două cești de cafea, dar cumva făcute. Atenție la cât e de prăjită cafeaua și mai ales la felul în care e preparată. Imediat, amănunte. Și tot imediat despre Spotify, care lansează eticheta ce permite identificarea muzicii generate cu inteligență artificială. Adică unde vezi AI, să știi că nu e decât un om cu un mouse. Și atât. Bună dimineața!

0: Cu PromoHit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Spotify a lansat eticheta verificat de Spotify, care indică faptul că un profil a fost examinat și răspunde standardelor de autenticitate. Din august vom găsi, sau mă rog, probabil că pe la jumătatea lunii septembrie la noi, o etichetă nouă a AI Persona. Asta înseamnă că acest algoritm va identifica clar conținutul generat de inteligență artificială, nu de muzicieni, nu de oameni reali, care vă să zică, probabil că de luna viitoare o să vedem eticheta asta de identificare a muzicii generate cu inteligență artificială. Și asta e bine, zic eu. O să înțelegem. Deși cred că și în spatele inteligenței artificiale e întotdeauna un om. Tot mai mulți specialiști în sănătate și nutriție caută soluții să trăiască pe termen lung și viața să fie frumoasă și lungă. Medicina viitorului are din ce în ce mai mulți adepți. Alegerea unor produse nutritive nu oferă doar energie și o stare fizică mai bună. Întărește sistemul imunitar, poate preveni boli și extind speranța de viață. Dan Boydner, domnul care a făcut seria aia de reportaje în Blue Zones, zonele albastre, spune că cei care beau cafea, două cești, la filtru, în prima parte a zilei, au șansa să trăiască mai mult. Momentul e important și felul în care e făcută cafeaua. Atenție, ea nu trebuie să fie foarte prăjită. De aceea, sfatul lui Boydner este: căutați prăjitorii de cafea care știu să facă acest lucru. Dacă bei o ceașcă două înainte de ora 12, reduci riscul de boli cardiovasculare. Hai, fiecare la ceașca lui de cafea. Ascultăm muzică bună aici. Adele imediat, Peter Andre îndată. Bună dimineața!

0: este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Chiriile, motorina și benzina au consemnat cele mai mari scumpiri din ultimul an. Inflația este totuși în scădere, de la 10,4% în iunie la 8,2% luna trecută, anunță Institutul Național de Statistică. Are amănunte Alexandrei.
2: Chiriile s-au scumpit cu aproape 43%, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23%. Serviciile costă mai mult cu circa 14% și alimentele cu 5%. Cafeaua s-a scumpit cel mai mult, 19,5%, pe poziția secundă fiind ouăle cu 13,9%. Banca Națională a României estimează o rată a inflației de 5,5% pentru finalul anului. BNR a menținut dobânda cheie la 6,5%.
1: Alexandrei. Propagandă în școlile din regiunea separatistă pro-Rusia Transnistria din septembrie. Elevii vor participa în fiecare luni dimineața la ceremonii de ridicare a steagului. Decizia a fost luată de așa zisul Minister al Educației de la Tiraspol. Instituția transmite că măsura urmărește, citez, sporirea respectului elevilor față de simbolurile de stat. Transnistria este o regiune separatistă pro-rusă desprinsă din Republica Moldova. Nici o țară din lume nu o recunoaște, însă Rusia a staționat acolo soldați permanent din 1992. Alertă de securitate seara trecută lângă ambasada României la Berna, în Elveția. Un dispozitiv incendiar improvizat a fost lăsat pe trotuarul de lângă sediul ambasadei și a luat foc. Incendiul a fost stins rapid de personalul diplomației române și nimeni nu a fost rănit. Poliția elvețiană anchetează acum un presupus atac. Proaspăt campion european la 100 de metri liber. A treia oară, David Popovici vrea să câștige și proba de 200 de metri liber. Înotătorul român a declarat aseară pentru TVR Sport că provocarea acum este de a-și apăra titlurile cucerite. Popovici va lua startul de la ora 11 în seriile probei de 200 de metri liber.
3: Mi-a revenit cumva și presiunea asta de a le apăra, nu numai de a câștiga, ci de a rămâne consecvent, de a rămâne constant acolo în vârf. Și asta în sine e o nouă presiune. E ceva ce mă ajută să-mi recapăt foamea, acum să-mi o găsesc și în altă parte, acum că multe dintre obiective mi le-am îndeplinit. Dacă câștig cumva la două zile și la 200, o să-mi fi apărat practic titlurile la ambele probe pentru a treia oară la rând. Mi-ar plăcea să fac asta.
1: Popovici a dobărât aseară recordul probei de 100 de metri liber la europenele de natație de la Paris. El a terminat finala în 46 de secunde și 56 de sutimi. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se răcorește de astăzi, în special în jumătatea sudică a țării. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, cu 29 de grade maxima în București. La munte și în sudul și centrul țării sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața! Ce mai faceți? Astăzi sărbătorim o piesă care a făcut istorie și apoi a dispărut, practic. În 2013, oamenii ăștia, niște canadieni foarte iubiți și talentați, Rude, așa și-au spus, nepoliticoșii, au lansat cântecul care a fost hit global, Magic. Mie îmi place la nebunie piesa asta pentru că are legătură cu ceea ce fac eu în fiecare dimineață. Un strop de magie. Lansat în 2013 și devenit hit global. În 65 de țări a fost number one. Trupa cu origini în Canada a reușit acest lucru și a vândut aproape 9 milioane de copii din cântecul ăsta pe care vă invit să-l ascultați aici. Magic! Bună dimineața!

dimineața l-am auzit cântând live. N-a trecut mult atunci. Săptămâna trecută, joi, fix acum o săptămână, a fost la Untold. Domnul Gordon Sumner, adică profesorul Sting, a fost o lecție. Trei oameni, trei muzicieni pe scenă, fabuloși. Hai să vedem cine câștigă premiul, adică o brățară minunată de la gravează-povestea-ta.ro. Suntem în Magic Summer. Pentru cei care nu știu, ne jucăm tot sezonul de a lucruri frumoase, de a amintiri de păstrat. Poate facem amintiri noi. Avem de oferit brățări și vacanțe. Acum e vremea să o felicit și să o îmbrățișez de la depărtare pe Gabriela Magdalena Rotaru. Mulțumesc pentru mesaj. Cea mai frumoasă vacanță din viața mea a fost acum mulți, foarte mulți ani. Era după nunta noastră, cred că era 1997. Malul mării, briză, soare, miros de măsline, focaccia caldă. Asta e mirosul, de fapt. Foarte tare. Și un vin bun. Dar păstrez ideea de focaccia caldă și măsline, pentru că, da, cuvântul magic e măsline. Gabriela Magdalena Rotaru, primiți o brățară minunată de la gravează-povestea-ta.ro. Felicitări! Beautiful songs, beautiful morning. Magic.

0: pregătește să împlinească 60 de ani. Curând. Facem multe greșeli prin bucătărie și în general prin casă. Dezinfectăm prea mult, folosim prea mult detergent, revin să vă spun de ce uneori săpunuri și apa sunt absolut suficiente. Acum însă te invit să iei telefonul.
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor.
0: Asta urmează, Bătălia Hiturilor în Magic Morning. 0213163636. Te așteaptă? Te aștept și eu cu două piese. Amândouă au în titlu cuvântul dans. Dans să fie. Astăzi la radio sau în weekend, că tot e sărbătoare. I can dance, Genesis. Domnul Phil Collins, domnul Tony Banks și domnul Mike Rutherford, adică Genesis, super cântec, I Can Dance versus Yakida, două fete din Suedia. I saw you, ați ghicit?

0: vedem ce se aude la radio. I Can Dance sau I Saw You Dancing. Genesis sau Yakida, 021-316-3636 vă așteaptă. Vă aștept cu... Alo? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Albert.
0: Albert, ce faceți?
1: Bine, aștept să iasă soarele din nord să...
0: Să iasă!
1: Ia vitamina D gratis.
0: Așa, foarte frumos, să iasă cât mai repede.
1: Știe. Poate pune taxă și pe soare.
0: Aoleu, să nu se întâmple asta. Albert, ce să fie la radio?
1: A doua melodie.
0: Mulțumesc! I Saw You Dancing, Yakida, 1-0. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
2: George din Galați, vă de la...
0: Ce faceți, George?
2: La serviciu pe drum.
0: Aha. Păi să ajungeți cu bine. Ce să fie la radio?
2: Prima melodie, vă rog.
0: Prima! I Can Dance se galează! Și uite, așa suntem în situația asta, care mie îmi place la nebunie. Când două piese sunt tot acolo. Bună dimineața!
3: Neața,
0: Diana! Neața, Laurențiu! Ce faci?
3: Și ce vreau să mai stai soare puțin în banca lui, că... Zile trecute ne-a cam dovolut.
0: Da, ne-a cam încălzit, ne-a cam înfierbântat, așa. Ce să fie la radio?
3: Prima melodie, Genesis.
0: Genesis, mulțumim pentru voturi. I Can Dance, ei,
4: ne auzim și data
0: bătălia hiturilor.
4: Bătălia hiturilor.

0: promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 de lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Avent Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?
6: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu 2 produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

spălați suprafețele, mâinile și tot ce e important să fie curat cu apă și săpun. Îndepărtați murdăria, grăsimea și microorganismele de pe suprafețe. Nu mai folosiți atât de mult dezinfectant. Nu întotdeauna distruge microorganismele. Problema e că produsul e aplicat peste murdărie. CNN scrie despre faptul că ne expunem la tot felul de substanțe potențial nocive. Facem exces, din păcate. Da, e de citit, articolul e de pe CNN.ro. Iar eu mă duc acum la ceva foarte interesant, nu știu dacă ați văzut, Centrul Comun de Cercetare, Joint Research Center, un organism al Comisiei Europene, a făcut un calcul cât o să ne coste micul dejun. Care sunt cele mai mari scumpiri? Pentru cafea, 332% mai mult. 82% mai mult pentru citrice, adică sucul ăla de portocale proaspăt pe care îl consumam dimineața. În același timp, importurile agricole scad cu 40%, crescătorii de animale ar putea suporta costuri pentru furaje. E interesant ce se întâmplă. Calculul ăsta e de pe politico.ro. Când ai timp, uită-te. 332% creșterea prețului cafelei. Nu în ultima vreme, ci ar putea crește în vremea următoare. Bună dimineața!

0: Profesorii care vor fi și diriginți ar urma să primească între 240, 360 sau 480 de lei net pe trei niveluri. E o nouă lege a salarizării despre care am aflat aici în Magic Morning. Micul dejun ar deveni mai scump din cauza noilor planuri ale Uniunii Europene privind pesticidele. Cele mai mari creșteri vor fi la prețurile cafelei. Atenție, cum curățați și dezinfectați. Aceste două acțiuni nu sunt la fel. Mai bine spălați decât să dezinfectați. Faceți în așa fel încât să scădeți în măsura în care se poate nivelul de toxicitate. Și de astăzi Europa începe războiul ambalajului inutil. Se schimbă lucruri și în România. Vestea bună dimineții, de fapt, au fost două. Una de la David Popovici, care are aur la Paris. A doua de la Cristian Mungiu, care se pare că Variety a inclus filmul ăsta pe care o să-l vedem și noi, sper, foarte curând, Fjord, pe lista celor mai, favorite la Oscar. Filmul ar putea primi nominalizări, pe lângă la cel mai bun film, la regizor și scenariu. Și dacă te îngrijorează creșterea prețurilor sau ai salariul mai mic, atenție, din păcate, stresul financiar are efect direct asupra creierului. Innovation in Aging spun că, de fapt, cei care își fac griji tot timpul pentru bani au scoruri mai mici la testele de memorie și la viteza gândirii. Așa că mai bine protejați-vă creierul și sănătatea. Să ne auzim și mâine la 6 în Magic Morning. Mă doresc o zi perfectă, 26-27 de grade în capitală, sperăm și soare, deocamdată cerul e în continuare acoperit. Să ne auzim cu bine mâine în Magic Morning.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și

0: Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vino la Catena, campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 de ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Rosalind Snap la Magic FM. Bună dimineața, este joi 13 august și de aici începe partea noastră de dimineață, împreună până spre ora 13. Suntem în acel punct al lui august în care continuăm să negociem cu vara, să mai vrem weekenduri plecați, să mai vrem seri lungi la terasă, să mai vrem zile în care să nu ne uităm prea atent la calendar. Pentru că da, suntem deja aproape de jumătatea ultimei luni de vară, dar nu ne grăbește nimeni nicăieri, avem muzică bună, avem povești de spus și 3 ore în care păstrăm vara exact unde trebuie și cum trebuie la Magic FM. Eu sunt Dar Gabor, ascultăm Ilie Mikolov, Dragoste la prima vedere.

Michael Bolton, To Love Somebody, la Magic FM. În câteva minute vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă, iar lunea viitoare și șansa de a câștiga o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm Tango in Harlem de la Touch & Go. Magic.

Băzele, dance, dance la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Iar cuvântul meu pentru voi astăzi, în acest program, în această emisiune, este viță. Iar voi va trebui să intrați acum repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul aferent, să completați cuvântul acolo și să-mi povestiți totodată ce miros vă amintește instant de cea mai frumoasă vacanță a voastră și de ce. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. A doua alertă aeriană cu dronă din această dimineață pentru județul Tulcea. Autoritățile au emis din nou mesajerul alert puțin după ora 9. Armata a ridicat de la sol aeronave F-16 pentru monitorizare în apropiere de frontiera cu Ucraina. Dimineața de vreme, în jurul orei 1:30, un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat pe radare. Drona a survolat aproximativ 10 minute brațul Chilia din delta Dunării, după care s-a întors în Ucraina, unde ar fi explodat. Tot în această dimineață s-a dat alerta și la Costinești. Posibile fragmente de dronă au fost observate plutind în derivă, în valuri, în apropierea unui dig. La fața locului intervin la această oră forțele navale, polițiști, jandarmi, garda de coastă și cei de la ISU. Propagandă în școlile din regiunea separatistă prorusă Transnistria. Din septembrie, elevii vor participa în fiecare luni dimineața la ceremonii de ridicare a steagului și de intonarea imnului. Decizia a fost luată de așa zisul Minister al Educației de la Tiraspol. Instituția transmite că măsura urmărește, citez, sporirea respectului elevilor față de simbolurile de stat. Transnistria este o regiune separatistă prorusă desprinsă din Republica Moldova. Nici o țară din lume nu o recunoaște, însă Rusia a staționat acolo soldați permanent, încă din 1992. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 august ai Santaderm Peroxide SPF 50, spray repelent 100 de ml la 39,99 lei, redus de la 69,99 lei. Și Uriaș Gin Fai Gel pentru igiena intimă 500 de ml la 39,99 lei, redus de la 104,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comand acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scute cadul Zeni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: Emag. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
6: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

ABBA, Mamma Mia și Mamma Mia cum au trecut anii. De la cheia de gât la telefonul cu GPS, cam așa s-ar putea rezuma în câteva cuvinte schimbarea unei generații. Pentru mulți dintre noi, primul drum singur spre școală era și prima senzație serioasă de independență. Astăzi părintele poate vedea pe telefon unde este copilul, dacă a ajuns, dacă s-a oprit și chiar dacă a stat mai mult într-un loc. Specialiștii spun însă că tehnologia asta nu înlocuiește pregătirea înainte să-l lași singur. Faci traseul împreună cu el de câteva ori și foarte important, îi dai un singur traseu clar, nu 5 variante. Poate că instrumentele s-au schimbat, dar momentul în care un părinte spune pentru prima oară gata, de aici mergi singur, a rămas la fel de important.

0: Gara Dreams, te rog, la Magic FM. În scurt timp și mod în talking aici. Ora următoare, Laura Pausini, Strani Amori. Dar și a noastră Mira cu tălpile goale. Hai că n-ar fi rău cu tălpile goale. Indiferent cum te găsește, ora 11 va fi cu super cântece de la Magic FM.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 59 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei,

0: Copii Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
0: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Mă uitam așa afară, s-a mai răcorit în capitală cel puțin, nu știu cum este la voi, dar sper că la fel de bine. Și mă gândeam că august trece parcă întotdeauna mai repede când am dori. Propun să nu-l măsurăm în zile rămase până la toamnă, mai bine în zile în care putem să facem ce vrem noi, în care ne putem permite să mâncăm și o înghețată, în care în serii în care putem să stăm și afară la răcoare și în drumuri făcute în general fără grabă, dar și cu Magic FM urechi. Până la urmă, verile nu rămân în memorie pentru cât au durat, ci pentru ce am făcut cu ele.

Laura Pausini, Strani Amori, am ascultat la Magic FM. În câteva clipe, BG, Stayin' Alive. În câteva minute mă întorc și vă spun care este cuvântul Magic Summer din această emisiune. Cuvântul care vă poate aduce o brățară și șansa de a intra în cursa pentru o vacanță de 7 zile în Lesbos. Stați cu noi!

Mira cu tălpile goale. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii o poveste nouă. Ascultă-ne, fii atent, atentă la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre voi, dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi este astăzi viță, iar voi va trebui să intrați acum repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul respectiv să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo ce miros vă amintește instant de cea mai frumoasă vacanță a voastră și să-mi povestiți și de ce. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Obiectul descoperit dimineață de turiștii din Costinești este o dronă. Confirmarea vine din partea prefectului județului Constanța, Adrian Picoiu, pentru News.ro. El a declarat că primul apel la 112 a venit dimineață după ora 8, când s-a anunțat că în apropierea stabilopozilor din stațiune este posibil să fie fragmente dintr-un aparat de zbor fără pilot. Au intervenit specialiștii care și acum fac cercetări. Anchetă DIICOT în capitală și alte 6 județe pentru contrabandă cu țigări. Procurorii și polițiștii au făcut dimineața aproape 80 de percheziții la mai multe adrese. 8 suspecți, cetățenii români și moldoveni, ar fi introdus ilegal în țară până la 6 milioane de țigări din Republica Moldova și Ucraina, încă din noiembrie anul trecut. Suspecții vor fi duși la audieri la DIICOT. Mai multe locuri în creșele din sectorul 1 al capitalei vor fi cu 56 în plus din septembrie, anunță primăria. Înscrierile au loc exclusiv online, de săptămâna viitoare, marți, de la ora 8. Locurile suplimentare sunt pentru creșele Vrancei, Jiului și Sfântul Andrei. Lista finală va fi anunțată în 2 septembrie, iar din 3 septembrie părinții vor primi detalii suplimentare prin adresa de e-mail. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Are you ready for this?
5: Piesele care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
5: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
5: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
5: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
3: În această vară, o schimbare de lucru la

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax, this is Magic FM. Always the best music.

Maxi Priest, Wild World la Magic FM. Ce chestie, chilipirul din China rezistă și unei taxe în plus, deși pentru anumite colete sub 150 de euro se plătesc acum încă 25 de lei, românul continuă să comande masiv de pe platformele asiatice. Iar cifrele, cic ar fi spectaculoase, numai din această taxă statul a încasat în primele 5 luni ale anului 53 de milioane de euro. Le convine. O singură companie de curierat spune că primește aproximativ 15.000 de colete din China pe zi. Și există un detaliu util când comandați, contează de unde pleacă efectiv coletul. Dacă vine direct din China, taxa se aplică. Dacă produsul se află deja într-un depozit din Uniunea Europeană, coletul este livrat din interiorul UE și taxa nu se mai aplică. Foarte interesant, e bine de știut. Iar prețul rămâne argumentul decisiv. 84% dintre români spun că aleg în continuare varianta mai ieftină, chiar dacă uneori între fotografia din aplicație și ceea ce scoatem din colet există loc, să spunem așa, pentru multă imaginație. Știți voi mai bine ce se întâmplă, cum se întâmplă. Ne întoarcem la cântece, ascultăm Pink și Try, după care am și un super Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Heal the World la Magic FM. 8 minute până la ora 12. A trecut timpul. Alphaville, Big in Japan, ora următoare. În scurt timp aici și Vaya con Dios, Puerto Rico. Dar și Alexia cu Interstellar. Ați sesizat varietatea, da? Stați cu Magic FM că stați bine, foarte bine chiar, vă garantez.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe TheHome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe TheHome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!

0: Susțineți trecerea României la moneda euro?
1: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
0: Cum vedeți această trecere?
1: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
0: De ce la euro bulgăresc?
1: Pentru că este mai ieftin.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.

0: Energia se transformă în cea mai tare petrecere a verii.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

magic.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Alexia Interstellar. La prânz într-o zi ca asta de joi apare inevitabil întrebarea: ce mai e cu lista aceea de lucruri pe care ne-am promis luni că le rezolvăm săptămâna asta, nu? Partea bună este că am mai avea ceva timp, partea și mai bună este că unele lucruri pot rămâne liniștite și pentru săptămâna viitoare, nu? Nu orice listă trebuie bifată așa până la ultimul punct. Eu păstrez o parte în această oră pentru muzică bună, cealaltă parte pentru surprize. Mă descurc, știu ce am de făcut, sper că și voi. În principiu să stați aici. Alphaville, Big in Japan, eu sunt Dan Gabor. Spor la ascultat, dar și poftă bună dacă luați masa.

Acum vă invit la bătălia hiturilor. Vorbim hituri în românește, cum ar veni. Avem așa, pe de parte, 3 sudesc cu stele, una dintre piesele care ne duc direct în anii în care trupa domina radiourile și discotecile din România. De cealaltă parte, Vama cu Perfect fără tine, piesa aceea de vară cu un titlu care sună despărțire, dar cu un refren pe care îl cânți cu zâmbetul pe buze. 3 sudesc sau Vama, stele sau Perfect fără tine. Intră pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar câștigătoarea o ascultăm înainte de știrile acestei ore. Vă aștept, succes!

TikTok și Reels nu sunt probleme în sine. Problema începe atunci când nu mai controlezi tu timpul petrecut pe telefon și telefonul începe să-ți controleze programul. Asta a spus specialiștii. Un studiu făcut pe 1500 de licee ne arată că adolescenții care folosesc compulsiv clipurile scurte tind să facă mai greu față lucrurilor care cer răbdare și efort și să renunțe mai repede atunci când apar dificultăți. Iar psihologii spun ceva interesant. Soluția nu este să scoți telefonul din priză și să spui gata, de mâine citești cărți. Mai eficient este să existe perioade clare, fără ecrane, telefonul să nu doarmă lângă pernă și mai ales să existe alternative. Sport, muzică, ieșiri, locuri, conversații. Doamne, cât de bună e teoria, nu? Cât de ușoară e și cât de greu e de pus în practică. Dar reușim. Elton John, Sacrifice la Magic FM. Shade, Smooth Operator. Aflăm apoi și cântecul câștigător la bătălia hiturilor. Stați cu noi că stați bine.

0: găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Energia eoliană a redus presiunea pe importuri, spune Cristian Bușoi, secretarul de stat în Ministerul Energiei, a declarat la Digi24 că producția din această sursă este estimată să rămână importantă și în următoarele zile.
1: O medie de 500 de megawați cu creștere chiar peste 1000, un minim de 100, dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. În weekend știți că în general lucrurile sunt mai calme și importurile au fost mai scăzute.
0: România a rămas de astăzi fără energie nucleară. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai putut funcționa din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Ministerul Educației vrea să schimbe datele pentru evaluarea națională și bacul de la anul. Modificările sunt motivate, printre altele, de temperaturile extreme din timpul gverii, care pot afecta randamentul elevilor. Evaluarea la clasa 8 ar trebui să aibă loc între 22 și 25 iunie, iar probele scrise la bac între 14 și 18 iunie. David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri liber la Europenele de la Paris. El a evoluat în seria noua pe care a câștigat-o. Rămânesc cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
4: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Watching in slow motion as you turn.
6: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Magic FM. Always the best music.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Uite, n-am știut chestia asta până acum. Există doar 3 oameni în lume care atunci când pleacă în străinătate nu trebuie să-și pună pașaportul în bagaj. Și anume, regele Charles al III-lea, da? Împăratul Japoniei, Naruhito și împărăteasa Masako. În cazul regelui Charles, explicația este chiar simpatică. Pașapoartele britanice sunt emise în numele monarhului. Ar fi practic ca regele să-și emită pașaport lui însuși. Ceilalți membri ai familiei regale, inclusiv regina Camila și prințul William, au nevoie însă de pașaport. În Japonia există o procedură diplomatică specială pentru împărat și împărăteasă. Înaintea unei călătorii, țara în care merg este notificat oficial, iar documentele diplomatice înlocuiesc pașaportul obișnuit. Așadar, 3 oameni pe planetă au scăpat de întrebarea aceea care apare inevitabil când ajung la aeroport. Auzi, ai luat pașaportul? Da. Foarte tare. Ne întoarcem cu picioarele pe pământ, da? La nivelul ăsta al nostru, Mariah Carey, Boyz II Men, One Sweet Day chiar acum, după care o melodie pe care prefer să o țin surpriză, dar e despre a te trezi cumva.

0: Ora următoare, printre alții aici, UB40, Chrissy Hynde, I Got You Babe. Îți curtim și Brian Adams, Please Forgive Me. Dar și Lady Gaga alături de Bruno Mars, Die With A Smile. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că ați fost aproape, să aveți o după-amiază plină doar de lucruri frumoase.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Duke Bioclin, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Orașul.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta. Are you ready for this?
1: Piesele care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe Salvamont.

UB40 și Chrissy Hynde, I Got You Babe, am ascultat la Magic FM și gata, am trecut ora 13 fix, e deja joi. Dominic Iancu sunt și mă bucur că vom petrece orele următoare împreună. Sper că aveți o zi excelentă sau măcar așa, cât de cât ok și că sunteți gata pentru 3 ore pline de magie, de conectare, povești proaspete și, bineînțeles, muzică de colecție. Începem întâlnirea noastră de astăzi cu o mică, foarte micuță curiozitate biochimică de prânz. Dacă simțim că avem un blocaj de creativitate la locul de muncă, cercetătorii zic că un miros discret de mentă sau scorțișoară în încăpere ar crește imediat vigilența cerebrală și atenția la detalii, cu până la 25%, adică mult, un sfert. Un truc simplu ca să trecem cu brio și peste a doua jumătate a zilei lucrătoare de joi. Ascultăm Celine Dion în minutele următoare la Magic FM, dar și Bryan Adams, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Whitney Houston, Lady Gaga și Bruno Mars, ascultăm și Tina Turner, dar și CJ Lewis. În plus, vine repede descoperirea momentului, am pregătit și povestea zilei cu tot cu bucățica dulce și, de asemenea, vă promit că vine repede și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, cuvânt valabil în concursul Magic Summer.

Of, se mai întâmplă să și greșim câteodată și atunci contează tare mult dacă știm cum să cerem și cum să câștigăm iertare. Bryan Adams într-un hit de suflet din anii 90, Please Forgive Me, am ascultat. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Iată chiar acum descoperirea momentului. O echipă de neurocercetători de la Universitatea din Houston a publicat recent un studiu fascinant despre legătura directă dintre controlul nervilor și succesul în carieră. Studiul întins pe o perioadă lungă de timp a arătat că secretul promovărilor și al veniturilor mai mari nu stă neapărat în orele suplimentare lucrate, ci mai degrabă în dezvoltarea stabilității emoționale. Persoanele care învață să-și tempereze reacțiile la stres și nervi în primii ani de muncă își reconfigurează rețelele neuronale, crescându-și șansele de satisfacție profesională cu peste 30%. Practic, calmul ne poate mări și starea de bine, dar și contul bancar. Așa că vă întreb pe voi, ce vă ajută cel mai mult să vă păstrați calmul și să vă liniștiți atunci când e o zi tensionată la job? O melodie bună, o plimbare scurtă sau o ciocolată ascunsă în sertar? Aștept mesajele voastre pe contul nostru de WhatsApp sau

Are o poveste interesantă și acest cântec, o colaborare total neașteptată, devenită între timp un hit clasic. Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM, iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Dacă privim în calendarul istoric, exact pentru această zi, 13 august 1913, un inventator englez, Harry Brearley, descoperea dintr-o pură întâmplare în laborator oțelul inoxidabil. Tot într-o zi de 13 august, dar în 1961, începea construcția faimosului zid al Berlinului. Un moment care a marcat tare de tot istoria modernă. Iată acum și bucățica dulce, o zi are nevoie de așa ceva, mai ales când e o zi lucrătoare de joi. Da, și în vacanță. Avem nevoie și de desert. În calendarul gastronomic planetar, astăzi este ziua internațională a tortului de înghețată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva pe 13 august, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Iată acum și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. În concursul Magic Summer pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, dacă vreți să câștigați super premii, vă invit să folosiți cuvântul chiparos.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Prețul benzinei e aproape de recordul istoric, a depășit din nou pragul de 9 lei și 50 de bani în toate stațiile pentru prima dată în ultimele două luni, scrie Profit.ro. În prezent, litrul de benzină se situează cu doar 11 bani sub nivelul maxim înregistrat de 9 lei și 68 de bani la sfârșitul lunii mai. Guvernul a instaurat situația de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie. Spitalele publice nu sunt în pericol să rămână fără electricitate. Ministrul Sănătății transmite că toate dispun de soluții alternative de alimentare. Potrivit datelor centralizate, în 340 de unități sanitare există aproape 1000 de generatoare. Precizările vin în contextul în care și unitatea 2 a centralei de la Cernavodă a fost oprită din cauza secetei. Universitatea Craiova CUPS este diseară de la ora 20 și oltenii luptă pe Oblemenco pentru a rămâne în Europa League. În tur, Știința a remizat cu echipa din Finlanda 1-1. Dacă va trece de CUPS, Universitatea Craiova va da peste Ararat Armenia în play-off-ul Ligii Europa. Atât pentru acum, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Magic Morning am aflat că avem cu toții în casă aparate care consumă inutil energie, chiar dacă nu se folosesc. Imprimantele, aparatele de cafea, monitoarele, boxele, mai ales dacă au afișaj, ceas sau receptor de telecomandă, consumă inutil energie. E adevărat, mai puțină, dar consumă. Niște colegi jurnaliști de la CNN au calculat costul într-un an. Pierderile sunt importante, așa că să vă gândiți de două ori, când poate scoateți din priză niște consumatori. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine despre vitamina D vara, când stăm mai mult la soare. Suplimentăm sau nu? Și care e legătura între vitamina D și crema de protecție solară? Mâine, toate informațiile. Vă aștept în Magic Morning.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri produs Treiro la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

Imaginația uneori poate să ne scape și de stres la locul de muncă. Adică da, exact atunci când treaba e mai complicată, putem să ne imaginăm că suntem în altă parte cu altcineva sau un alt moment din viață. 0734220033 și contul nostru de Facebook, vă mulțumesc pentru mesaje. Mihai Ștefan scrie că pentru el cel mai bun medicament împotriva nervilor este să-și pună căștile și să asculte muzică frumoasă, măcar timp de 5 minute. Elena Nicolai scrie: îmi calmez instant sufletul bând un pahar mare cu apă rece, lent și privind pe geam. Iar Andrei Miron scrie: scurt și haios. Dominic, când simt că îmi pierd răbdarea, dau Magic FM mai tare în birou și fredonez în așa fel încât să mă audă și șeful. Când atât de prost încât se enervează el și mă distrez eu. Interesantă soluție, dar asta e. E ok dacă funcționează. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Ascultăm chiar acum la Magic FM Eduard Sanda și Ioana Igdat, Doar pe a ta. Pentru că uneori în momentele de mare stres contează tare mult dacă reușești să-ți imaginezi timp de câteva clipe măcar că în palma ta stă palma ei sau palma

Savage Garden, To the Moon and Back. Am ascultat la Magic FM. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, înscriere continuă pentru concursul Magic Summer. Și avem și o întrebare și astăzi: ce miros vă amintește instant de cea mai frumoasă vacanță și de ce? Puteți să câștigați într-una dintre orele următoare folosind cuvântul magic o brățară Magic Summer sau la sfârșit de săptămână, mai exact după ce s-a terminat cu tot această săptămână, deci luni dimineață, o vacanță în doi în Grecia. Aveți nevoie de un cuvânt corect înscris pentru brățară, aveți nevoie de 5 cuvinte din această săptămână pentru vacanță. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm aici la Magic FM Sarah Brightman și Andreea Bocelli.

0: plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile. Ascultăm și Rema cu Selena Gomez, Calm Down.
1: Baby, calm down, calm down.
0: Da, exact, ne calmăm, ne relaxăm, ne liniștim împreună. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ciocolată Merci, roșu sau albastru, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Are you ready for this?
1: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival adu-

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță.

da, uite așa ne liniștim. Cu magie, cu bucurie și cu muzică frumoasă. Rema și Selena Gomez, Calm Down, am ascultat la Magic FM. Dominic Iancu sunt, am intrat în cea de-a doua oră a întâlnirii noastre de astăzi. Începem cu o informație de top din zona sănătății, extrem de utilă dacă lucrăm în fața unui monitor, adică la calculator. Oftalmologii au descoperit că clipitul rar este principala cauza oboselii cronice de peste zi, deci soluția medicală este regula 20-20-20, la fiecare 20 de minute privind la o distanță de 20 de metri, timp de 20 de secunde și clipim voluntar de câte Vaun. Odihnim privirea și ne concentrăm pe auz. Urmează la Magic FM un hit semnat Queen și anume We Are The Champions. Ascultăm în această oră și Cargo, dar și Sarah Brightman și Andrea Bocelli. Ne întâlnim și cu Madonna, dar și cu hituri semnate Meat Loaf, Olivia Newton-John și John Travolta și Joe Cocker.

sunt Ari. Would I Lie to You? Am ascultat la Magic FM. Multă vreme ne-am mințit cu iluzia multitasking-ului, cu gândul că putem să facem multe lucruri în același timp și să le facem pe toate extraordinar de bine. E, uite ce zic oamenii de știință, e doar un mit. Suntem lăudați des dacă facem multe treburi în același timp, însă studii proaspete arată că multitasking-ul e mai degrabă o iluzie dăunătoare. Creierul nu poate procesa bine două sarcini complexe simultan, ci doar sar extrem de rapid de la una la alta. Acest proces mărind timpul de finalizare a unui task cu 40% și crescând riscul de a greși. Specialiștii recomandă în ultima vreme single tasking-ul. Lucrează la un singur proiect timp de jumătate de oră, de exemplu, oprește orice notificare și vei fi mai eficient. După care, ia o mică pauză. Pe alocuri în țara noastră, căldura a luat o mică pauză și a venit un pic de recoare. Dar canicula va continua cândva în zilele următoare. Cargo, dacă ploaia s-ar opri, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, dar și John Paul Young, Love is in the Air.

Dragostea plutește în aer, așa zice acest cântec. E o după-amiază excelentă de joi, pentru unii de muncă, pentru alții de vacanță. Hai să intrăm puțin în zona psihologiei zilnice cu un exercițiu simplu care ne poate schimba, în bine, desigur, starea de spirit. Psihologii cognitivi au descoperit că creierul nostru are o tendință negativă născută. Reținem mai ușor un reproș sau o problemă decât 10 lucruri bune. Pentru a contracara asta, e o tehnică numită platoul de 3 secunde. Când primim un compliment sau o veste bună, să ne oprim din orice facem și să conștientizăm acea stare timp de măcar 3 secunde. E nevoie de aceste 3 secunde pentru ca creierul să stocheze experiența în memoria pe termen lung, făcându-ne mai rezistenți în fața stresului și dându-ne clar o stare de bine.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Banca Națională schimbă ușor prognoza inflației pentru finalul anului. Aceasta a crescut de la 5,5 la 6,1%. Guvernatorul Mugur Isărescu explică ce a stat la baza deciziei.
1: S-a introdus ceea ce acum este cert, canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
0: Isărescu avertizează și că economia României nu va reveni rapid și asta pentru că scade consumul populației, creditarea stagnează, industria rămâne în dificultate, iar încrederea consumatorilor e redusă. Peste 8.000 de joburi scoase în piață în acest an de angajatorii din sistemul medical privat, e vorba de medici, asistente, personal auxiliar, potrivit eJobs. Amenzi de peste 83 de milioane de lei date de Consiliul Concurenței pentru marii producători de semințe pentru agricultură. 21 de companii au fost sancționate pentru că s-ar fi înțeles asupra unui preț de vânzare. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem cu toții în casă aparate care consumă inutil energie, chiar dacă nu se folosesc. Imprimantele, aparatele de cafea, monitoarele, boxele, mai ales dacă au afișaj, ceas sau receptor de telecomandă, consumă inutil energie. E adevărat, mai puține, dar consumă. Niște colegi jurnaliști de la CNN au calculat costul într-un an. Pierderile sunt importante, așa că să vă gândiți de două ori, când poate scoateți din priză niște consumatori. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine despre vitamina D vara, când stăm mai mult la soare. Suplimentăm sau nu? Și care e legătura între vitamina D și crema de protecție solară? Mâine, toate informațiile. Vă aștept în Magic Morning.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg prin Lidl Plus și pepene cantalup la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
8: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
14: Relax. Magic Relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Dintr-o seară, dintr-o altă vară, Olivia Newton-John și John Travolta, You're the one that I want, am ascultat la Magic FM, a venit și a trecut. Eclipsa de soare. La noi a trecut puțin altfel pentru că a fost vizibilă cu adevărat această eclipsă din alte zone ale Europei. În România, doar specialiștii s-au putut bucura cu adevărat de spectacol sau cei care au avut cumva acces la anumite echipamente. Dar, în fine, să nu ne lăsăm copleșiți de acest gând. A venit și a trecut. Important este că s-au dus vremurile în care ne speriam când auzeam cuvântul eclipsă. Joe Cocker, N'oublie jamais, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, ne apropiem de finalul acestei ore, dar hai să mai stăm puțin și să ne gândim la armonie. În condițiile în care cântecul pe care îl ascultăm în minutele următoare la Magic FM este despre copii și părinți. Un studiu sociologic realizat pe termen lung a scos la iveală un detaliu surprinzător. Copiii din familiile care iau măcar cina împreună de cel puțin 4 ori pe săptămână vorbind liber și fără telefoane și televizoare au un vocabular mai dezvoltat și rate de anxietate mult mai mici. Nu contează ce se află în farfurie, ci sentimentul de

Valsul e un dans care poate fi practicat și vara, pentru că mișcările sunt fluide. Dar să nu ne lăsăm înșelați de aparențe, asta nu înseamnă că se învață ușor. Smiley, vals, am ascultat la Magic FM. Dacă ne dorim să învățăm ceva nou, putem să încercăm și asta. Vals, putem să mergem la cursuri de dans sau putem să apelăm la tutorialele de pe internet. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce aici la Magic FM alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Roxette, How Do You Do?

0: Ne întâlnim și cu Jason Donovan pentru Sealed with a Kiss. Și tot aici la Magic FM, redonăm alături de Voltaj, ne-am promis. Facem numai ce ne place, și nu stăm în carapace. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu un hit semnat Michael Jackson. Who is it?
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Îți mai aduci aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
6: Pe 15 și 16 august, la Liviu,

0: astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Noi, doamnelor și domnilor, sempre, sempre, mereu pe la această oră, ne sucim, ne învârtim și ne gândim cât și cum o mai fi de făcut astăzi. Calculăm cât mai e până la finalul zilei lucrătoare. Sau, dacă e zi de vacanță, atunci începem deja să ne gândim câte zile de vacanță mai avem. Am trecut la 15 fix, Dominic Iancu sunt. Hai să vorbim puțin și despre cum ne funcționează mintea în această parte a zilei. V-ați întrebat de ce după amiaza târziu sau seara avem tendința de a cumpăra lucruri inutile sau de a mânca fast food? Oamenii de știință vorbesc despre fenomenul de oboseală a deciziilor. Capacitatea cortexului prefrontal de a exercita autocontrol e ca un rezervor care se consumă pe parcursul zilei, după fiecare alegere făcută. Sfatul psihologilor? Să nu luăm niciodată decizii importante, financiare sau de viață, sau chiar de dietă, după ora 15, ci să le lăsăm pentru ziua următoare. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, Robbie Williams, Feel, și ne gândim măcar puțin la ce simțim. Ne întâlnim și cu Roxette în această oră, dar și cu Jason Donovan și Voltage.

Roxette, how do you do? Ce mai ziceți? Ce mai faceți? Ne bucurăm de o după-amiază cu ritm și armonie. Hai și cu un pic de magie, desigur, aici la Magic FM. Rămânem în zona sfaturilor utile pentru viață și cuplu. Terapeuții de familie ne recomandă o tehnică de comunicare extrem de eficientă, numită regula celor 5 secunde de tăcere. Atunci când partenerul de viață sau un membru al familiei spune ceva care ne irită, să ne forțăm să așteptăm 5 secunde înainte de răspunde. Pentru că, în acest fel, vom scăpa de răspunsul impulsiv dictat de amigdală, centrul emoțional al creierului, și vom reuși să formulăm o replică matură, mai serioasă, prevenind în acest fel peste 80% zepare din certurile inutile din casă. Și ar mai fi ceva când îi întrebăm pe cei de lângă noi, ești? Ce mai faci? Chiar să ascultăm cu atenție răspunsul. Jason Donovan, Sealed with a Kiss, ascultăm la Magic FM, ne întâlnim și cu Voltaj, ne-am promis, vine imediat și cuvântul magic, valabil în întâlnirea noastră de astăzi, în concursul Magic Summer.

Am promis și mă țin de cuvânt, cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi, joi 13 august, în concursul Magic Summer, cuvânt ce vă poate aduce super premii. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM sunt detaliile și tot acolo loc și înscrierile. Ei bine, cuvântul este chiparos. Notați-l acum și folosiți-l cu încredere în înscriere până la ora 16 fix, pentru că după aceea cuvântul se schimbă. Îndrezăți să știrile momentului? Uite, și o știre interesantă adusă de un studiu de neuroimagistică. Acesta a demonstrat un adevăr incredibil. Scrisul de mână activează modele de conectivitate cerebrală mult mai complexe decât tastarea. Așa se face că atunci când avem de luat decizii importante, un pix șofoaie s-ar putea să ne ajute tare de tot.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. României nu i s-a făcut un favor, spune guvernatorul BNR în legătură cu menținerea ratingului de țară. Mugur Isărescu a comentat deciziile agențiilor Moody's și Fitch de a menține ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor.
1: Deciziile finale au fost cele corecte. Nu a fost un hatâr, o binefacere dată României, dar când faci o corecție de 2% din PIB, nu este o treabă ușoară, o asemenea corecție, este majoră.
0: Mugur Isărescu. Toate postările marcate Ambulanța Neagră au fost șterse de pe TikTok, anunță CNA, care a făcut o sesizare către companie. 7 persoane au fost arestate preventiv în cazul atacului cu topoare asupra ambulanței din Cluj, în urma căruia șoferul acesteia a fost rănit. Numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile crește în Grecia. Regiunea Atica a devenit principalul focar al transmiterii, spun autoritățile. În doar o săptămână au fost raportate 45 de cazuri noi. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem cu toții în casă aparate care consumă inutil energie, chiar dacă nu se folosesc. Imprimantele, aparatele de cafea, monitoarele, boxele, mai ales dacă au afișaj, ceas sau receptor de telecomandă, consumă inutil energie. E adevărat, mai puține, dar consumă. Niște colegi jurnaliști de la CNN au calculat costul într-un an. Pierderile sunt importante, așa că să vă gândiți de două ori, când poate scoateți din priză niște consumatori. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine despre vitamina D vara, când stăm mai mult la soare. Suplimentăm sau nu? Și care e legătura între vitamina D și crema de protecție solară? Mâine, toate informațiile. Vă aștept în Magic Morning.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2021.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
3: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: În această vară, o schimbare de look la

0: deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Relax. Magic Relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

George Michael, Father Figure. Am ascultat la Magic FM, ne pregătim de întâlnirea cu Blue și Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Iată doar câteva lucruri interesante descoperite în această zi. Cumva un fel de câteva vești bune gândite să ne dea o energie minunată pentru restul zilei. 1. O nouă terapie genetică testată în Europa a reușit să le dea parțial vederea mai multor pacienți cu afecțiuni congenitale. 2. Inginerii au creat primul ambalaj alimentar 100% biodegradabil din alge marine, care se dizolvă în apă în doar câteva ore. Și cititul de cărți în format fizic înainte de culcare îmbunătățește calitatea somnului profund cu până la 35%. Și uite, așa ne facem programul altfel pentru această zi, programul pentru această seară, poate și pentru seriile următoare. Cu muzică bună de la Magic FM și cu o carte cu un subiect interesant, scăpăm de grijile de peste zi.

Din lumea filmelor cu supereroi, Silk, Kiss from a Rose, am ascultat la Magic FM. Am înțeles că e senzațional și noul film cu supereroul Spider-Man și că are încasări senzaționale, ceea ce arată că Spider-Man chiar e o serie de succes. Rămâneți cu noi. În ora următoare, ni se alătură aici la Magic FM. Liviu Șoșa ne aduce alte știri proaspete și muzică frumoasă. Ascultăm din anii 90, UB40, Can't Help Falling in Love. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu Kylie Minogue în hitul I Should Be So Lucky. În plus, în doar câteva minute, ni se alătură DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi.

0: 12 august ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
0: Viața bate câmpii.
2: Susțineți trecerea României la moneda euro?
3: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
2: Cum vedeți această trecere?
3: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro-bulgăresc.
2: De ce la euro-bulgăresc?
3: Pentru că este mai ieftin.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise. Am ascultat la Magic FM. Ziua asta de joi s-a mai răcorit și bate vântul ceva mai tare, cel puțin așa a fost în prima parte a zilei și asta s-a simțit. Doar 26 de grade Celsius arată termometrele în acest moment. Un respiro de la căldură e binevenit oricând. Liviu și așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Petrecem 3 ore de aici înainte în care o să vă spun ce au descoperit cercetătorii despre câini, despre cei mai buni prieteni ai omului. Desigur am pregătit și un cuvânt, un concurs, dar și multă muzică.

Piesa asta de la Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, a fost inițial lansată în Europa în 1995, iar apoi 3 ani mai târziu a fost lansată în Statele Unite ale Americii. A avut un succes nebun și s-a clasat în mai toate topurile din întreaga lume pe primele poziții. E un cântec din anii 90, iar cântecele din anii 90 le puteți asculta oricând în Magic 90s Hits pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Aplicația e gratuită, merge și cu ecranul telefonului oprit, stins, cum vreți voi. Prin aplicație puteți asculta și Magic FM oricând și oriunde. Iar în momentele următoare am pregătit holograf, n-am iubit pe nimeni.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Am ascultat la Magic FM. Suntem fascinați de multe ori de unele grădini pe care le vedem în vacanțe, pe unde ne plimbăm, poate ale unor localnici, poate sunt publice. Cert e că unele îți rămân în minte toată viața și ai vrea și tu. Nu mai pui de poveștile care te însoțesc și ele toată viața. E momentul să vă spun cuvântul orei, care este grădină. Nu uitați să-l treceți în formular. Dacă aveți cuvintele strânse, puteți câștiga în fiecare zi brățări Magic Summer, iar o dată pe săptămână o vacanță în Grecia. Nu uitați să ne răspundeți la întrebarea zilei. Ce miros îți amintește instant de cea mai frumoasă vacanță a ta? Povestește-ne de ce, pentru că suntem tare curioși. Mult succes tuturor! Imediat vin știrile momentului la Magic FM. Până atunci ascultăm trei super cântece de la UB40, Kylie Minogue și Bruno Mars.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Intervenția salvamontiștilor în munții Făgăraș pentru salvarea unui adolescent. Băiatul în vârstă de 17 ani era inconștient și a fost transportat la spital cu elicopterul SMURD. El făcea parte dintr-un grup de 6 persoane. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor că traseele de creastă din Făgăraș solicită intens organismul și e nevoie de adaptarea ritmului de mers la pregătirea fizică, de hidratare corespunzătoare și pauze dese pentru a se preveni epuizarea. Ministra Mediului acuză că Romsilva a negociat cu sindicaliștii să le pună la dispoziție mașini pentru proteste. Diana Buzoianu spune că prevederea ar exista în contractul colectiv de muncă. Scrisoare deschisă a Clubului Fermierilor Români către Ministerul Mediului pe legea biodiversității. Fermierii reclamă că unele zone propuse se suprapun cu terenuri arabile cultivate. Ei cer și compensații pentru eventualele pierderi. Legea a fost contestată de aur la Curtea Constituțională. O decizie este așteptată luni. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai struguri albi la doar 6,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: comand acum cafea boabei Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Enache An de liceu, am ascultat la Magic FM. Câinii sunt mai inteligenți decât știm noi. Cercetătorii de la Universitatea din Viena au descoperit că prietenul cel mai bun al omului poate simți dacă ești fericit sau trist, scriu cei de la BBC.com. Câinii iubesc expresia feței atunci când ești fericit. Specialiștii mai spun că ei pot detecta starea ta chiar dacă te-au văzut pentru prima dată. 14 câini au participat la acest test în care li s-a scanat creierul, practic, și li s-au arătat mai multe fotografii ale emoțiilor, iar fericirea a câștigat. O parte a creierului se activa atunci când vedeau fețe fericite. Hai să ne gândim doar la lucruri pozitive. Veștile bune se aud întotdeauna la Magic FM. Cele mai bune vești din Magic Morning le găsești pe site-ul nostru în podcastul Magic Morning. Eu mă întorc la super cântece, ascultăm în momentele următoare Emilia, Big Big World.

dar nu uităm de cântecele momentului. Alex Warren, Ordinary. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele

0: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
8: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau cotnari, vin 750 de mililitri. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Are you ready for this?
10: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
11: Timbaland,
10: Fat Joe,
11: Busta Rhymes,
10: Ja Rule,
11: Keri Hilson și
10: Eve.
11: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
10: Pe 28, 29

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 13 și 16 august ai filet de somon cu piele Fish Market cu 30% reducere la doar 8,77 lei de grame și pepene verde gusturi românești cu 50% reducere la doar 99 de bani kilogramul. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Love of My Life am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ora cu numărul 2, ora 17. Aproape că s-a terminat și ziua aceasta, iar toată lumea vorbește despre fenomenul care a avut loc ieri seară, eclipsa totală de soare, care s-a întâmplat în mai multe regiuni. A ținut și vremea cu cei care s-au uitat după eclipsă, de cine a fost monitorizată, dar și cum a fost monitorizată eclipsa, vă povestesc ceva mai încolo. Liviș, așa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile și ora aceasta. O să ne întâlnim cu Alex Warren, ascultăm și Total Touch, iar ceva mai încolo, un cântec de la Israel, Kamakavivole. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Gloria Estefan, Hoi!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Acum, dacă sunteți în vacanță și nu vreți să ieșiți în club, să știți că puteți aduceți clubul la voi acasă, în aplicația Magic FM, dar și pe site puteți oricând să ascultați Magic Party Mix, streamul cu chef de party, unde DJ Jones i-a pregătit și mixat pentru voi cele mai bune cântece din toate timpurile. Pentru distracție pe cinste. Cu DJ Jones vă întâlniți la Magic FM în fiecare vineri și sâmbătă seară de la ora 20 cu noi seturi de Magic Party Mix. Mă întorc la alte super cântece, Ricky, Poveri, Voulez-vous danser? Ascultăm în momentele următoare, imediat după Alex Warren, Ordinary.

sunt spectaculoase, iar unele locuri din vacanță ne rămân în minte toată viața. Creăm povești în aceste locuri pe care nu le uităm niciodată. Sunt sigur că toți aveți amintirile voastre și sunt sigur că vreți să creați altele noi. A sosit momentul să vă spun cuvântul orei. Grădină e cuvântul care, împreună cu răspunsul la întrebarea zilei, vă poate aduce o brățară Magic Summer, iar dacă strângeți toate cuvintele din toată săptămâna, aveți șansa să plecați într-o vacanță în Grecia. Grădina, așadar, este cuvântul. Nu uitați de întrebarea zilei. Ce miros îți amintește instant de cea mai frumoasă vacanță a ta? Povestește-ne de ce!

Magic FM.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sistemul electroenergetic e stabil, anunță Ministerul Energiei după oprirea centralei de la Cernavodă. În următoarea săptămână, România se va baza mai mult pe producția de energie eoliană, au spus reprezentanții instituției. Se iau în calcul și măsuri suplimentare care urmează să fie discutate cu Comisia Europeană. Peste 9.000 de polițiști în teren în mini-vacanța de Sfânta Maria și șoselele din țară vor fi atent monitorizate. Radu Câtan, șefa adjunct direcția rutieră.
1: Peste 1500 de polițiști rutieri vor fi în teren și vor folosi aparatele radar, precum și aparatele etilotest și dragtest, iar cu ajutorul unui elicopter se va monitoriza afluența traficului rutier pe autostrada Soarelui. De asemenea, vor fi monitorizate în special traseele de deplasare dinspre stațiunile turistice către capitală și autostrăzile A1 și A3 și sectoarele dinspre punctele de trecere a frontierei.
0: Radu Câtan, încă un urs care cobora des din pădure în Brașov a fost împușcat. Animalul a încercat de mai multe ori să intre în anexele unui hotel din Poiana. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
6: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
7: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?
8: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar un număr.

acasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ecolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

0: Kiss FM.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Man at Work, Down Under, am ascultat la Magic FM. Toată lumea vorbește despre eclipsa totală de soare care a avut loc ieri seară. Cel mai bine s-a văzut din Marea Britanie și Spania. Au apărut și poze foarte multe care sunt absolut spectaculoase. Specialiștii de la NASA s-au ocupat și ei de poze, dar în scop științific. Asta pentru că le-au realizat cu ajutorul unui avion mai puțin obișnuit care poate zbura la 15.000 de metri, adică de două ori mai mult decât un avion comercial de pasageri, scrie BBC.com. În botul avionului sunt integrate camere de rezoluție înaltă care permit fotografierea în timp real și în mișcare, însă avionul poate urmări eclipsa, iar durata ei poate avea și 3 minute acolo în aer atunci când e urmărită din zbor. Cercetătorii vor să afle mai multe informații despre soare pentru a desluși misterul încălzirii globale. De asemenea, vor să afle și de ce coroana soarelui este mai fierbinte decât suprafața vizibilă a acestuia. Până află ei răspunsurile, vă invit să ascultăm în momentele următoare Israel, Kamakavivole, Summer Over the Rainbow.

Serve Message și Emily, I Love You Baby, am ascultat la Magic FM. Ora a doua, la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Savage Garden, I Knew I Loved You. Tot ora viitoare la Magic FM Berlin, Take My Breath Away.

Așadar, ascultăm și un cântec de la Teddy Swims, Bad Dreams. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!

0: praf somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Brofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ciocolată Merci, roșu sau albastru, 250 de grame, la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Brofi, zilnic prețuri mici.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: PA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
3: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: glumească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Swims Bad Dreams am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Am deschis și ultima oră pe care o petrecem împreună în această zi de joi. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că deja sunteți cu gândul la weekend și cu gândul la vacanță. Ora 18 deja, afară e ceva mai răcoare, deci puteți să faceți și plimbarea de seară în drumul spre casă. În ultima oră am pregătit și un concurs, o să vă spun și cât de deștepți sunt delfinii, dar am pregătit și super cântece. Așa cum am promis, ora aceasta ne întâlnim cu The Fugees, ascultăm Berlin, iar ceva mai încolo am pregătit și un cântec de la Roxette. Însă în momentele următoare, la Magic FM, Bob Marley, One Love.

The Fugees, Ready or Not, am ascultat la Magic FM. Delfinii sunt animale inteligente. Știrea asta am găsit-o pe bbc.com. Mi s-a părut tare interesantă. Cercetătorii din Australia au descoperit că delfinii se folosesc de scoici pentru a prinde pești. Cercetarea a fost publicată în jurnalul Marine Mammal Science de către o echipă de oameni de știință de la Universitatea Sunshine Coast din Australia. Delfinii s-au adaptat și fac acest lucru încă din anul 2019. Ei practic pescuiesc altfel, iar în timp ce fac acest lucru, mamele își învață puii să folosească această tehnică de pescuit. Mă întorc la alte cântece, Florin Chivian, 10, ascultăm în momentele următoare, dar și Berlin, Take My Breath Away.

0: Berlin, Take My Breath Away am ascultat la Magic FM. Sunt sigur că aveți locuri care v-au tăiat așa respirația de frumusețea locului, practic. Mulțumim pentru toate poveștile pe care le-ați lăsat pe site. La întrebarea ce miros îți amintește instant de cea mai frumoasă vacanță a ta, ne-ați răspuns foarte mulți dintre voi. Ați completat acolo formularul, iar Cosmin a scris următorul mesaj. Pentru mine, parfumul care mă întoarce instant în cea mai frumoasă vacanță este cel de apă sărată, focaccia caldă și pizza margherita din Bari. Am fost acolo cu iubita mea și ne-am pierdut pe străduțele înguste din Bari Vechea, unde bunicuțele pregăteau orechete chiar în pragul ușii. În fiecare seară, când ne plimbam pe faleză la apus cu un gelato în mână, aerul avea un miros inconfundabil de vară mediteraneană, libertate și multă mâncare bună. De fiecare dată când simt un miros de pâine caldă, retrăiesc acele momente magice alături de ea. Mulțumim pentru poveste, Cosmin, mi-ai făcut poftă de toate lucrurile acolo, de gelato, de focaccia. O să fac și eu acest lucru. Până una alta, tu ai câștigat o brățară Magic Summer oferită de gravează-povestea-ta.ro. Noi cuvinte și mâine, primul în Magic Morning, noi ne pregătim de știrile momentului. Invit să ascultăm în momentele următoare. Savage Garden, I Knew I Loved You.
1: Soft and lazy summer.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. CFR SA riscă să nu mai poată plăti salariile angajaților. Federația Națională Feroviară spune că e vorba despre un blocaj administrativ între instituțiile statului și avertizează că neachitarea lefurilor poate duce, între altele, la perturbarea transportului feroviar. Sindicaliștile cer premierului și Ministerului Transporturilor să intervină de urgență pentru aprobarea documentelor necesare. România a depășit ținta PNRR privind construirea fabricilor de reciclare. 12 sunt finalizate față de 9 asumate, a anunțat Ministerul Mediului. Șefa instituției, Diana Buzoianu, a spus însă că România reciclează în continuare prea puțin. Fabricile au fost ridicate în 12 județe. Județul Bistrița Năsăud, sub asediul urșilor, numărul intervențiilor jandarmilor în cazurile de apariție a animalelor sălbatice, de la începutul anului până în prezent, a depășit deja statistica pe tot anul trecut. În București, mâine, 30 de grade la amiază, potrivit Morecast. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că avem cu toții în casă aparate care consumă inutil energie, chiar dacă nu se folosesc. Imprimantele, aparatele de cafea, monitoarele, boxele, mai ales dacă au afișaj, ceas sau receptor de telecomandă, consumă inutil energie. E adevărat, mai puțină, dar consumă. Niște colegi jurnaliști de la CNN au calculat costul într-un an. Pierderile sunt importante, așa că să vă gândiți de două ori când poate scoateți din priză niște consumatori. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine despre vitamina D vara, când stăm mai mult la soare. Suplimentăm sau nu? Și care e legătura între vitamina D și crema de protecție solară? Mâine, toate informațiile. Vă aștept în Magic Morning.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei! Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august! Comandă din aplicație sau hai în magazinele! Brico!
15: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
16: Weekend special.
15: Sâmbătă și duminică

Warm Wake Me Up Before You Go Go am ascultat la Magic FM. Magia n-a murit, o spune chiar Marian Râlea, magicianul cu care am crescut cu toții, cu abracadabra, da? Eu pot, eu sunt magician, cam așa erau și versurile. Ce roluri regretă că n-a jucat Marian Râlea, aflați din cel mai recent episod Magic Life, disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Mă întorc la cântece Roxette, Almost Unreal, dar și Voltage de la capăt.

Voltaj de la capăt, am ascultat la Magic FM pe final de ora 18. Punem punct și o luăm și noi de la capăt mâine cu o nouă zi și o nouă ediție de Magic Morning de la 6 fix cu Liana Stanciu. Noi ne reauzim de la ora 16. Mâine o să vă povestesc despre cea mai rapidă mașină de pe pământ. Până atunci vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. Magic Relax de la ora 19. Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: dar și un cântec de la Mr. Big, To Be With You. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seara magică în continuare. Toate bune, pa, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 16 august ai cartofi pentru fiert Mega România 2,5 kg cu 25% reducere la doar 8,99 lei și pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei/100 de grame prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax, magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Viața bate câmpii.
8: Susțineți trecerea României la moneda euro?
9: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
8: Cum vedeți această trecere?
9: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
8: De ce la euro bulgăresc?
9: Pentru că este mai ieftin.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint, 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 14-16 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Häagen-Dazs înghețată sau Cotnari vin 750 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
7: Weekend special.
10: Sâmbătă și duminică ascultă

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la agresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Magic FM. Magic FM.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 13 și 16 august ai înghețată Nirvana 549 de grame cu 25% reducere la doar 29 de lei 99 prin Card Connect și 70% reducere la a doua bucată identică cumpărată pentru articolele marca Nivea Deo Spray 150 și 200 de mililitri.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra.
9: Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema.
8: Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

0: energia se transformă în cea mai tare petrecere a verii.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e chit.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
2: În această vară, o schimbare de look la El.

0: casă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem cu toții în casă aparate care consumă inutil energie, chiar dacă nu se folosesc. Imprimantele, aparatele de cafea, monitoarele, boxele, mai ales dacă au afișaj, ceas sau receptor de telecomandă, consumă inutil energie. E adevărat, mai puține, dar consumă. Niște colegi jurnaliști de la CNN au calculat costul într-un an. Pierderile sunt importante, așa că să vă gândiți de două ori când poate scoateți din priză niște consumatori. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine despre vitamina D vara, când stăm mai mult la soare. Suplimentăm sau nu? Și care e legătura între vitamina D și crema de protecție solară? Mâine, toate informațiile. Vă aștept în Magic Morning.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: Iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Din primele secunde
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă.

Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că avem cu toții în casă aparate care consumă inutil energie, chiar dacă nu se folosesc. Imprimantele, aparatele de cafea, monitoarele, boxele, mai ales dacă au afișaj, ceas sau receptor de telecomandă, consumă inutil energie. E adevărat, mai puține, dar consumă. Niște colegi jurnaliști de la CNN au calculat costul într-un an. Pierderile sunt importante, așa că să vă gândiți de două ori când poate scoateți din priză niște consumatori. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine despre vitamina D vara, când stăm mai mult la soare. Suplimentăm sau nu? Și care e legătura între vitamina D și crema de protecție solară? Mâine, toate informațiile.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor, în fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
4: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
8: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
9: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori, vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: nu mai suport, e cald. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, da.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am vânt castofonul.